0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
5: Hear the clock ticking on the wall, losing

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

when it's real, aquí

0: catchy-ring, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
3: Ja.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste

Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus Smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
4: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Komodans for svingende. Så kom og dans!

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i Vestkåssving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
2: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I vestkantsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

har bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Her VG Nyhetene. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. I Aten døde 6 personer I det som antas å ha vært en gasseksplosjon fredag. 4 amerikanske turister blant de døde. Nabobyggene og flere kjøretøy utenfor ble også delvis ødelagt som følge av eksplosjonen. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke en nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov I Oslo ble natt holdt våkne av klokkene I Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først 2:15 ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no

0: Her VG-nyhetene. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla, sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg 15 skadet. Politiet jakter gjerningspersonene som var bevepnet med AK-47-rifler og pistoler. Motivet foreløpig ikke kjent. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstilstand på grunn av kraftig storm. Over 100,000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
1: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
0: Det brant I natt I flere biler på Risløkka I Oslo. Bilene som sto på Red Ghost inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at brannen påsatt. En emu på rømmen etter to husbranner I Namsos I natt. Et hus totalskadet og en mann pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen fredag. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet, ifølge politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En emu som var på rømmen etter to husbranner I Namsos I natt nå kommet til rette. Et hus totalskadet og en mann pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkål Swing fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området ifølge Sky News. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstillstand på grunn av kraftig storm. Over 100,000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
1: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
0: Det brant I natt I flere biler på Risløkka I Oslo. Bilene som stod på Red Ghost inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at brannen påsatt. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellertsen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Venke Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Bærbar blæblæs Blæblæs,
3: blæs,
2: blæs
3: Blæs, blæs, blæs
1: Velblåst
4: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
5: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
6: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27, eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: dag 27. september, og klokka den 12. Her nyhetene på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. En mann I 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen på fredag. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov I Oslo ble natt holdt våkne av klokkene I Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først kvart på to ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

Oasis som synger Ed Sheeran på Radio Rendalen 12:05. Takk til nyhetene, og riktig så god ettermiddag til deg. Jeg heter Simon, ønsker hjertelig velkommen inn og gir deg massevis av god variert musikk til ja, det som en av denne helgen og søndagen din. Har Meghan Trainor på lista om litt. Flow Kings kommer med Kygo Jo. Men aller først, ja, dette bilmusikk. Tom Cochrane, Life is a Highway. Looks like road that you travel on when there's one day.

0: delvis skyet, nok så pent oppholdsvær og en 16-17 grader som makstemperatur. Det det som gjelder yt denne søndagen. I morgen så våkner vi til litt grått og vått regnvær, men så blir det opphold I løpet av dagen. Ikke så fryktelig mye sol, men en 16-17 grader og opphold om ikke annet. Tirsdagen, delvis skyet pent vær, og så det litt vekslende ut resten av uka med fare for enkelte byger, men stort sett helt greit høstlig oppholdsvær I vente.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Så kom og dans!

Blackheart heter låta fra dama som kaller seg for Sturs. 10 minutter før klokka halv ett på Radio Grendal. Som ønsker en fortsatt fin søndag, håper helgen har gått greit. Snart så får du musikk fra Ida Lova, etterfølt av jentene I M2M. Men først...

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Emma Steinbakken på Rally Grenland. Noen pappaer flinkere enn andre, heter den. 5 minutter etter klokka 12:30. Det søndag, dagen for å ja, puste ut litt ekstra. Det trengs iblant. Og til det så får du god variert musikk, blant annet fra Queen Bohemian Rhapsody, rett etter Ella Langley.

Charlie Papa og Radio Rennan. Dette var Levitating. Håper du har en fin søndags ettermiddag, 10 minutter før 1. Som betyr at nyhetene de klare om noen få strakser. Og på vei mot det så får du for eksempel Lucas Graham Second Chance. God søndag ettermiddag til deg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: har passert klokka 13.00, søndag den 27. september. Her siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Ja, stort sett pent oppholdsvær, delvis så skyet med 16-17 grader. I morgen våkner du til en bitteliten regnskur, men det går over I løpet av formiddagen og ettermiddagen, så blir det grått oppholdsvær for det meste med en 16-17. Tirsdag, ja, nok så pent vær, og så det fare for litt sånn spredte byger mot slutten av uka.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

Christina Aguilera sammen med Maroon 5 Moves Like Jagger fikk det live på Radio Grenland Straks 10 minutter før halv to God ettermiddag, håper du har en fin søndag Her Lizzo, Don't Make Me Love You

Gordon Shaw og Punctual, Do It All Again heter den på Radio Grenland denne søndag 27. september, mitt navn Simon med deg her I radioen din og håper du har en deilig ettermiddag Snart musikk fra Tobias Sten Brian Adams ligger også I lista Men først, dette Paul Simon You Can Call Me Al

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Tobias Sten tar av Rendan som ønsker en god søndags ettermiddag. Hei! Mitt navn er Simon, slå følge med en god og variert musikkmix til ja, din søndag ettermiddag og helg. Bella Kay for eksempel, I Love It, kommer. Det samme gjør Adele med filmmusikk, låta Skyfall ligger klar. Men aller først, dette Bryan Adams, Please Forgive Me.

Bella K på i rett igjen dan. I love it heter den, med det klokka tikker mot kvart på to. Håper du har en fin søndag, 27. september, og dette Telemarks egen radiostasjon. Nå med filmmusikk. Her Adele, Skyfall.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Enda da mot himmelen, dette var Petra Marklund på Radio Rendan. Da klokka etter hvert begynner å krype mot to, som betyr at Golden Oldies ligger klare om ikke så alt for lenge. En pakke med det beste fra 70-, 80- og 90-tallet, det får du I timen mellom to og tre. Dessuten så nyhetene straks klare, og frem mot det så hører du Amy MacDonald, This is the life. Ha en fortsatt fin søndag.

Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Her hørte du supergruppen Asia med låten Heat at the Moment fra 1982. Og jeg sa supergruppe, for medlemmerne hadde bakgrunn fra grupper som Emerson, Lake og Palmer, Yes og The Buggles, for å nevne noen. Og med dette så sier jeg velkommen til Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I løpet av den neste timen så blir det hummer og karinari hva musikalske sjangere angår. Ja da, rock, disco, europop og en dose med tidlige Italia-disco. Du skal også få lov til å høre et norsk band som har solgt 270 000 eksemplarer av et eneste album. Vi går også innom en artist som har litt av en liste over berømte ex-kjærester. Og vedkommende, ja, han blottet hele pølseboden og butikken sin på en konsert for en del år siden. Hvem det? Ja, det får du høre om litt. Men her og nå så skal vi over til en av discoens første damer, nemlig Donna Summer. Og dette er Loves in Kind, som var nummer 10 på VG-listen her hjemme på Steinbergsson i 1982.

Ja, dette var Trønderrockens klaggutter med musikk som innbyr til tivoli og festleder, nemlig DDE. På mange måter så tog de og redefinerte Trønderrocken. Låten den kom i 1996 og var på albumet med samme navn som låten man altså nettopp hørte, nemlig Det går like nå. Og på den tiden, vet du, i 1996, da sprang folk i butikken og kjøpte musikk fysisk. Hele 270 000 eksemplarer gikk ut over disk. Og apropos tivoli og festleder. Noen artister tar det helt ut i avdelingen for sex, drugs and rock'n'roll. Og Billy Idol, han gjorde det i første del av karrieren. Men her er han med en låt som toppet den amerikanske Billboard-listen i 1987, og det handler om det de fleste føler at de har for lite av innimellom. Jeg får si som en søskenbarn av farmen en gang sa, det dreier seg om penger.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Du hørte Stavangang samle med låten Kvelden var kalde fra albumet Skal det være så skal det være, som ukom i 1981. Og låten den ble komponert av Anders Bru, bandets gudstjeneste.

benådede gitarrist. Og teksten den ble levert av Gunnar Roalkram, som var hoffleverandør og tekster sammen med Svein Tangvare til bandet. Og albumet Skadevær som Skadevær var også det albumet som solgte best av alle utgivelsene til Stavanger Ensemble. Og det hele, det ble spilt inn og mikset i Staccato Studio med Ola Selvær bak miksepulten, flankert av gode støttespillere som Bjørn Eie og Asle Nilsen. Og fra 1981 så stepper vi 9 år fram i tid og lander i 1990. MTV er store, alle ser på musikkvideoer. Og det er spesielt en låt dette året, i 1990, som ble rotert heftig på MTV. Det er med den fargerige trioen Delighty fra New York, og låten heter Grooves in the Heart. Og sammen med heftig radiospilling, så ga dette resultatet av hitlistene, eller platebarometrene, som salig Vidar Lønn-Arnesen i NRK ville sagt det. De ble nummer 1 i Australia, nummer 2 i England, og det ble en fjerdeplass hjemme i USA.

Du hørte Delight og låten Cruise Na Hearty fra 1990. Vår neste artist kan vel kanskje kalles en damevenn. Han har I hvert fall en av rockhistoriens mest stjernespekka liste over ex-kjærester. Nicole Kidman, Kylie Minogue, Vanessa Paradise, Lisa Bonet og selveste Madonna, for å nevne noen. I 2015 hadde han konsert I Stockholm, og da sprakk skinnbuksene hans, og hele pølseboden velta ut. Og la meg si det sånn, det var den kvinnelige delen av publikum som jula mest over denne, skal vi si, litt ulyksalige hendelsen for, nemlig Lenny Kravitz. Og her kom han med låten «It ain't over till it's over» fra 1990.

Du hørte de engelske søtterseltene Tennessee med låten Art for Art's Sake fra 1975. Og du, vi skal holde oss i 1975 noen minutter til. Og vi skal til Nederland og hilse på Johannes Bowens. Ja, hvem han? Du, hvis jeg sier George Baker Selection, så det nok veldig mange som husker verdenshitten Ona Paloma Blanca, som toppet hitlistene verden over, og her hjemme i Norge. Og låten den ble sluppet på markedet i mai 1975, og timingen, ja, den var perfekt. Det ble en av tidenes største sommerhitter. Og mitt eget bisbarn, Hans Peter Hansen, fikk også en hit med låten i norsk språkdrakt. Så lukk øynene og drøm om sommer og sol. Her kommer

for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

En god dose eurodisco fra 1978. One for you, one for me, med den italienske duoen La Bionda, som bestod av brødrene Camelo og Michelangelo La Bionda. Og de regnes også inn blant pionerene I sjangeren Italia Disco, som gikk som en farsott fra tidlig 80-tallet og godt stykke ut på 80-tallet. Men vi skal fra det varme og solfylt Italia til et fuktigere og mer regnfullt klima. Vi reiser til England og hilser på Sailor, og denne låten handler om noe godt å drikke når de store anledningene skal feires. Her fra 1975 fremdeles, A Glass of Champagne.

Engelske sailor der med god låten A Glass of Champagne, den er også fra 1975. Men her og nå så skal vi hilse på en glimrende låtskriverartist fra England. Vi er fremdeles i England, skjønner du. Og denne damen er født 9. desember 1950. Og hun har blandet mange musikksjangre og kommet veldig godt ut av det. Vi snakker om Joan Armour Trading. I 1903 så kom hun med albumet The Key, og fra albumet slapp hun singelen Drop the Pilot. Singelen endte på 11. plass hjemme i England, men i Sydafrika, det toppet låten.

Ja, du hørte Bonnie Tyler med det som jeg vil karakterisere som en popsalme. Total Eclipse of the Heart fra 1983. Og låten den ble nummer 1 hit i en rekke land, blant annet i fjerne land som Zimbabwe. Men du, Golden Oldies er over for denne gang. Alt den ende med pølser to, og vi avslutter med en gladlåt som var siste låt ut i en av tidenes største dansefilmer, nemlig Grease fra 1978. Her er han, We Go Together.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder. To biler med totalt fire personer var involvert i ulykken. Skadeomfanget er ukjent, men ulykken framstår alvorlig, ifølge politiet. Toppspillere som Erling Braut Haaland er overbelastet. Det mener leder i NISO, Kristoffer Watzau. Han er bekymret for spillernes helse. Etter seieren mot danskene skrev Haaland selv at han er sliten. Kveldens kamp mot Portugal blir hans tredje kamp på en uke. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter i rekordfart i lokalsamfunn over hele Norge, men det er også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Det er ventet kraftige vindkast på opp til 28 meter i sekundet flere steder i landet i dag, det varsler Meteorologisk institutt. Varsler blant annet deler av Hardanger, indre deler av Møre og Romsdal og sørlige Trøndelag. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering som også catchy den her keyboards metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg
2: digger Hugo. Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Her vignettene. En person fraktes til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder. To biler med totalt fire personer var involvert i ulykken. Skadeomfanget ukjent, men ulykken framstår alvorlig, ifølge politiet. Toppspillere som Erling Braut Haaland overbelastet, det mener leder i NISO, Kristoffer Watzau. Han bekymret for spillernes helse. Etter seieren mot danskene skrev Haaland selv at han sliten. Kveldens kamp mot Portugal blir hans tredje kamp på en uke. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter i rekordfart i lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Det ventet kraftige vindkast på opp til 28 meter i sekundet flere steder i landet i dag, det varsler Meteorologisk institutt. Varsler blant annet deler av Hardanger, indre deler av Møre og Romsdal og sørlige Trøndelag. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn pågrepet ved flybasen RAF Fairford I Gloucestershire I England, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran, ifølge kilder til The Telegraph. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. Minst to personer døde etter at et snøskred traff en leir ved et av toppene til fjellkjeden Himalaya I Nepal. I tillegg 14 personer savnet etter skredet. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter I rekordfart I lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi igjen med at skuespiller Sylvester Stallone forteller at han utviklet bulimi under innspillingen av Rocky 3. I et intervju med Variety avslører Stallone at han også brukte steroider for å holde seg I form. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkål Swing fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn pågrepet ved flybasen RAF Fairford i Gloucestershire i England, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran, ifølge kilder til The Telegraph. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. Minst to personer døde etter at et snøskred traff en leir ved et av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. I tillegg 14 personer savnet etter skredet. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter i rekordfart i lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi igjen med at skuespiller Sylvester Stallone forteller at han utviklet bulimi under innspillingen av Rocky 3. I et intervju med Variety avslører Stallone at han også brukte steroider for å holde seg i form. I studio André Ødeby, nyhetene er flott på VG.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkål Swing fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn ble I dag pågrepet ved en militær flybase I England mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Fantastisk, det sier USAs president Donald Trump om pågrepelsen. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran.
1: De var prøvd å gjøre stor damage til vår fort. Vi hadde dem under view for a long time, and we got them. Thank you.
0: Og politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran. Også I dag har ivrige Ronaldo-fans samlet seg utenfor spillerhotell I Nydalen for å få et glimt av stjernen. Norges fotballforbund øker sikkerheten når Portugal og Ronaldo møter Norge på Ullevål I kveld.
2: Vi går opp på bemanningen I sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig I forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 I kveld.
0: Reporter Kristin Strand. Kasper Ruud kunne I dag juble for sin tredje Laver Cup-titel med Europa. Alexander Zverev sikret Europalaget seieren ved å slå amerikanske Lerner Tien. Ruud bidro med seier I begge sine kamper. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet I Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugalspillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet I håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål I kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start, og innkommer Andreas Skjeldrup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
1: Vi går opp på bemanningen I sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig I forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 I kveld.
0: Reporter Kristin Strand I studio André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Kjelling Josen Håstad Gatchi er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal vi gjøre det?

klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende!

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, gratis inngang.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Åsebro Vibes fortsätter på Bar Åsebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Åsebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Åsebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Vill du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Kom og dans, det lørdag. Bli med til
2: Telemark I kveld. Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44.

0: 3027 eller se thorsheimhundehotell.no. Thorsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs i sving og videregående kurs i Vestkålsving fra 18 til 1930. Og dansekveld med DJ fra 1930 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Kom og dans, det lørdag. Vi med til
8: Telemark i kveld. Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til
3: Telemark I kveld. Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.